ぶりや。ピアサネトカノメトカリス、アレフティコスイザイエリス、ピタネコッタティ、ヴニカリガニカラッティ、ケデファカネトカリスメトカノエトカノメトカリステロナポ。